Sí. Yamukti. Yamuid. Yamuhi. Yamunit. Yahayu. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir. Ya Batin.

kembali ke omok. Ya jualali wa yakram. Ya muksir. Ya jami. Ya wani. Ya mugni. Ya mani. Ya war. Ya nabi. Ya nur. Ya hadi. Ya badi. Ya baqi. Ya warid. Ya rasir. Ya sabur. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Mushawir.